de la barle en soin suinanti moye ba moye bieto anyi la barni su koma meninyan kere pa parti sangawa be yella tangarafu sangambe anka bunati bayo dakaya ne fanwa ne fa kari pamma awuru bambaka be afrika atesinle an masude awuru pambe bumea ne kuru jojo ye tangarafu ni ini bere yo juma sume kunkun la bari kabanya la bari dongu afite nyini awi shirianu be mene dongu afa nyini la bar na jubu Nzuti ba wabage ya Mufada daka sku fa waba To njini ma ya supa fenyuma Ne ye kulba teki shiria mbe minyi Be wadimbe mbono age ya Ne fe kure shidanu Me yaki na yungu susu nye ya tangakere Buteke ye dongu telefonu msu Ne fa mwa ne fa tukaribu Buti awie fomo Buti dadaka fomo Mene mbe mbafani juma na fa yobu juma Adena buskuru su nye ya tangakere Ke su sha mereni Buda kansunu beberebe Benobu kuroforo na bushoka Uwa be wu atimburu oyo akidan irila konya shirki buwe ituntun sule bafe ako dokte benu chande hapa mwakari adena bukuru tuntun bukwere lagma njini msu hampa ama lechira danu na anye njini bani uumabia sono bewebi ande milamba na Afrika na anti mampa mwabe kari bana nshajwere nyari po yateke meanyumba ni yesu ineti deke mbemne ude ke mbemne ka yefe ye yesu ye kongwe na wara eneka mbema banka bunga bere uum wafo bebia njini wafo ni nyeme adengo wawu Nwansku yirishi ajeken kredika Ni yiko kikata unyini nwansu Nyini deti wachichi nyini nwani Ofa ula kundo benu Nifakari lorifo Warobe ofuroni ni yu nguki ishu Ko ikuruka ade nyina ajekeni Kashini kurubabani ni wakwake nyina ajekenu Ban waba mwabe berebea Ifa ma lorifo be ikereti shesheswa ba shesheswa Nzangani ndikebe ingofa mwana afache na lorifo fabana uniko yeni To nyini lorifo nde lamba nifa mwo Bere nobe kwa Nye nkoka ama nyini loru fonin wa beberebe masakwashi adena ningen kurutu buja wonyi ninkere suna afa wankare ni dika afa wansu jikumanule buti dadaka fomo beskunu nabukaki dakaka ako konkurbe ayo kakasara be nyini kakasara ni ayo terepie ko akurka ayo terepie yuanye nafa ayo wanso karibu ko afo ukode sekre yirilaka ye telefonu msu dekebe ya natifa fie na unkuru ngum inshiria kerebe timingu kwede ntelefonu msu to nyini ni anka bukuruka bufada daka bebanu nabu nyanyini kodini masafiti adena bukuru wonu budaka mdongu sunu nyini deti wadidongu bonu ye kuruke shiri la mwaya kerebe busi usu chanda mene eti sudongu nini meremni ma meyefa ye kodu sekre fa mabukimbi kodu sekre na bono yiri la mimye wabi uberebe beta mimye go ye fonunu yiri na ye telefonu mnu ade sanga kere njinde nwa kukuruka nji nwa nyini ni itu wangu pedeo maafa ma na adena bushi mapu tin wagosu na berenyeri bukro yinwani be woromoni ti shaka ba yinwani budaka mbe muskule bukro doko ka ato ashe nyina ashe ne buwe karashimo ashe ayo anka nyini jojon sangansu ni ika anashe to anka jina nu iti awio be buspa woba ashima nyina ashe karashimi dama bunati tutantam berkuo lamba dongusu oba to worbe ifrimanika nyiri gwere mbe busuka kurunti na ware to jina nu berene anka bunyun komuna anyo to nabu yamfa nyina tini na fa wo da mabusho kafa wakare na buyo ashen karashi chachi fako mbe mobe ko kana bupuru na bukan jere ka be buko ke na fa wo anka bu boduma to ashayo duma bonnu ni na fe ka wo jere ka be buke ko yo na ware nyinin kare ti so chi chi sa na sara de anuma yo wanu yenga internet mimi ebrim wo bere be bu mimie go bu tangara fum no telefone mnu kana ifuru ko ngane uduma kare be bu bayo papuru anka ikrafite i telefone so ti fa nyine o ni fa nyo asusu ka na ware neke ishu chashi na yampongu mengwe to ikere papatini yenye eti sudongwa age ya shiri ya kerebe bako yuka bukuru kabu shoka afa wapakara angumasu chande mubi sasunu mudani urasunu yiri laka ya yinyini kore shini nimbam nshimbam yuanye na ako dekebe prishi wo yere fenye nga jandameri ko polisi na ako na ako tono anye akura nyinebe ku akuru fri ahi lambamsu ya mochwe abra mochwe ni mochwe yirilaka mochwe mochwe nza anguma mbe su dea uru bambaka be ye fanwakari suko ye kurude nwa ye tangara pumnu be ye free mix by yas nyingane ide lamba la yanzo abrazo ninzo yirilaka nzo nzo nza plus leo to ama anguma ahilamba mbe ye fabuka ansu ni bebu jina fena bumeye none sufa ahila baru kwa kwa kanu ni berela atese bude lamba le anya ngure nyini lamba nzu neka bere su de nyini lamba
labarini nabunyan fama ya kun tikin pimpim boto su no yu daka nabuti labar nabukuru kumbukata mea yirila abrangwana abranyoni mochwe abranyoni ngona abranyoni ngona dekebe bungabu le nabufashe ya kunkuni yerebe suti nyili labarini yerebe la telefonum we sanga aju neteki ya nyumba neteki ya sui nefa lekira nefa uranu mama budeke ya yesu nifri manika badeke ya kongwe bawe ya che badi ya che nyini kwere fomni ninyina yue fomni anyunu teke busubafa bedo chisa kabusu deke ya kongwe mama ya dieti bonu toyeyo anye beberepe nene eti sudongu ye firi kere bebu pere ya ne de tangarafusu amefa sunsuni beberepe uranuka ne mba kuro shibe kuro yo budeyashi budeyashi budeyashi.